Саған бізді өмір неге ұнамайды, кідірмей Ойланба жауабын білсең жылдамай Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды Жаныңды дәлменде ешкім сырламайды